زلت دیگنو نخندس یا نهیغان ات ایدو لیل نهید او مید یال نیئی کودل کی چگیت هین بلو ونیش کس تخان ونگی هز آنکو اه نزاکیس بلو دو لیل نهت اهو نو دو لیل ای نه نو دو لیل سی حسن ایدو خلو دو لیل